sako ne Augustin Kanobio basodo kwera nti bateba goals ezo ebiri ezigena maso nokubira nti zichakoze njawulo muzanyo guno going again maso kwante huliriza bwechiyo abuchigina maso kwante chitambula okulaba nti buka akadde konna okuva kati bag twins okulwera nti tudayo wali mu kuangalia America okulaba nga tuddamu okusinkana amatimu gano bakoze muko kunchuka chuka wano timu ya Cape Verde bakoze muko kunchuka chuka wano Telmo Akanjo bamujeyo balenze Duarte okwongera okugumya muko